0: задоволю. На пушестрихе.
1: Serbski Rosbus. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Gmina Kruščice sluša k najvyššim komunám Horní Vúžice. To vukáža z aktuálneho atlasa kriminality sakskeje policie. Janik Vúča má nadrobnosti.
3: V Přeledže je serbská komuna v přeresku z najnižšej kvotu kriminality zapísaná. Jako příčine menuje policia, zo jedna sú pomerne malú gmenu, što je šríka menej anonimity, silná sociálna kontrola a malú vopetovariu otvonka. Kaj z atlasa kriminality dále ukáža, sú neskutky v Horní Vúžice jasne otebírali. Tak sú zastojnice 2025 nieže 11,000 neskutkov registrovali, što ešte nemali 20,000 deliktov abo 6,000% menej, hačište 2024.
2: Nemali 2,6 deliktov Horní Vúžice je policia vúsledžič moa. Při letanišču Kamencu maja so odnetka Puja 2 tvarič a samostatne letace Cepeliny vuvivač. Sakski zavod Mitep je tam za to včera svoje nové stejnišče s hangarom, biruami a zamkaniami votyriu. Aktuálne tam tři osoby za zavod dživa, by u letach cedža ličbu na 15 zvyšič. Zavod je do nového stejnišča Kamencu nešto viace hač 3 milióny euro investoval. Niedže 800-1000 euro spešovania je za to od kraja Sakskeje dostal, viace o tom slyšiče bihu našeho vusovania. Vo okresu Maj Budušin a Zorelc dostávajú žony nešto viace dečí hač v sakskym šerisku. Kež statistický krajný zariad včera zdieľi, majú žony budušským v okresu pšerizne niečo 1,4 a zorelským v okresu 1,3 dečí. Sakský pšerisk leží nemale 1,2 dečí na žonu. Po cuvi Sakske je so 2025 znova menej dečí narodživo. Loni by je 23,126 babyu statistický zariad žili, kež tam dále zvyšišu jedre ve vulkomistách najviace porodu, žone ve vesných končinách pak dostaja přerysku dále čašišo dečí. Ratarecach dá miesto Budyšin tukvilu žvobinu za odvodženie dešťovej vody tvarič. Kež ze zdieľenky z prvého miesta vukadža má žvobina vodu zamierne do zbierníka pri starom železniskom nasype vesť. Tak miesto Budyšin škyt pred vulky vodu polepša. Tvarské dživa maja hač do sreč decembra zakončené byč. Projekt tvači dohromady niečo 400-1000 euro. Od piatka pýtane 68-letný muž, ktorýž sú jezorie niže sú pýtali, je nebo. Nedelu popodňu sú muske čivo namakali. Po všem zdaču sú muža ve vodže moce opuštili, tak so ze svojskeje moce nie viace z jezora dočinil. Od piatka bešte policia a vukovanská služba za mužom pýtavoj. A to bych upovešte, kýž namakače tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hajde so potom rajnčam vás mine vyššia dženca jara přečený džin. Vostane sucho a to šo pši mivých maximálne 25 stopniach.
4: Dále je na pučách a na drohách našim koncu šitkové poriadku. Dobru a vizo vistu jezbu vám šiemuj.
1: Serbský rozvoz.

Apostrovic, se hete, cedja nas, džen se rano tež, tuči in ta preča išče. Tak svišime Michaelu Melzerovu s titulom Influencerka. Načijo mne nie je nimo, Anna Maria Brečnederec spiewa. A polečeč, môžeme džen se rano s Kristofom Mikvošikom do nového dňa. To sú titule, ktoré šač dôs mi ešte slušíme.

A s kým sa môžete dženzala tiež dorania verčiť, to oni sú naši interpreča na dženznejšie vúterie. Vočíkaj špiel, to je titul Nicole Simonuje. Spieva skupina Trojozink. A daleko preč do Ameriky podáme sožence ráno tiež ešte. A netko podáme sa daleko preč do Koreje menujúce s K-pop spievom Go, skupina Blackpink spieva.

Wenn znat za swoje živa druhé kusy a knigwy za doroščany a žiši, pši sú družice miaze z herskýho sú a brunicovým bagrom, jo všetci mieho ve fokusu. Ve Žilovie, Bydlice, Juri Koch, jo žinca, živi 60 let stará a voňom, bužo se šo viaše žinca ve serskom kultúrnom magazíne a pši mikrofóne, jo Gregor Klim. Vítaj šo. Nimsko-serske ludowe živadła Budyšin planuje k jubileju kocha jego novelu Višnina na javišťo speraš. Co konkretnie majú pred kvotom som pejedal s režisérom Aleksandrom Marušom a s krajajom Marianom Bulankom. Nešťo ešte milí gošbu tošto čojne citaš slucháme na úrysk teje Višnine žinca ve literárnym rožku. Do toho se vie, co me gratulírovaš a co me uzvignuš nikotare stácie za živenia a statkovania Juria Kocha. Rednje, a što petla, ne, čalos.

Nepere, ale ešte muzika, serbská muzika a tá pasionenta docasa kermušo, to je to vespietne pšosenie, kermušné reje a to je ten orkester serbského ľudového ansambla, to je jeden titel veľt. Ulricha Pogode.

0: Ja, to jest nasz trochę niesiedny tak jest na w naszym uściwaniu. Gratuluję was. Narodinar pak stoi w sreżiściu naszej jesarskiej stundy, ke 90. temu narodnemu dniu życe. Jurioju kochaju, ceba familia, szo to najlepsze. To ja wasza familia, lubę Juri, ze Zisimi a Engli Zisimi w Żylowie, w Choszybusu, a tak jest przysłośmy sobie w Gornej Łużyce. Mariana Bulanka, wet živat va budišinje, vele vet vas přisluhajo zavisče ešte znajo ako šibalika v našom magazínie a za ten luštne rétio Juri Koch spisal te scenárie a vet Bulanka nento teke. Gratulácia přišo.
1: Ľube Jurio, ja či přijo najprv šo najlepšie k tvojim narodninám. Vostajn stroje, žder si tvoj humor ha tvoju dobru naladu a ja ci przyjął w sobie wiele realnych dożywieniu a okomiku ze twoimi na najlubszymi. W tym zmysle daj so poriadne oswiczyć. Twój Marian.
0: A my wet serskie redakcje tomu sobie se psi zamkniemy. A teke wet zwiska serskich umiotsu psidu gratulacje. Te su pićku dlesze, a jo urichtujo spisowa szelka Christiana Pinikova alias Lenka.
2: Citiruju z lista Zvězka serských umělců, s kterýmž gratuluju předseda Jan Bilk a jako cvonky svojemu dvojkoletnému cvonkoju, žurnalistoju a spisovašeloju, Jurioju Kochoju, k jeho jubilejnému živežasetému národnému dňu a žice jomu z toho dobrego jano to než lepše. Lístče se píšo. Přisuháky a přisuchárie serského rozkvosa Görno Kaštež Dolnoserského majuši ve veľkým dobrým spomnešu, ako lúžam blízkego přijazne obkledujúceho žurnalista, autora vysaňských obrazov, reportážu ze šedného dňa. Citárie a citáky literatúry cestče se tebie ako spisovašela kenc najostavizne, ľubujo živenje a vejujo zalepše přichod. Se tvorijo básne, krotku prózu, romány a živadvoje gráša za šikne generácie. Tvorby sú rozmyslivé, tež povážne, tola humor nefelujo. Román Židuka Hanna jo se rozestajú s nemočimi staviznami. Básnická zbierka nádrožný koncert jo svojim času byl vážny gvoz se vomožujúcie literatúry nové generácie. Román Miaze sedem mistami jo realistická tvorba vo emancipácii môdor. Južo jisno si se přiobrošil témie zanicovania a ščita přírody. Si spiznal dvejotu miaze industriálnym pestupom a vysudom lúži na serskym příkvaže. A si ju literárne predstajú v tvorbách kaž Mej umierione kraj, Višnina, Der Kirschbaum, kaž Višne kvitu. A si ju tež Žišam zblížil. Nic na poučujúcu vášňu, ale kriminálnej sérii Golo a Logo. Si písal v lúžach za lúži. Cesto se stajú živenie najse do srežišťa. Vetkvos jo byl velicne. Napríklad ze živadvovema Grášoma Jagar Bagola a Sergej a se úspech ohoského vesného živadva a klés mržňu. Ve všech tvojich textách pokazuje se veľká ľúbosť k živeniu a kryce tvojej maminy Görnosarsky rovno takáž k Dolnosarsky. Cestíme se tebe z rovňu ako politického cvieka, ktorýž jo se zasajžoval za zdržanie klitnego a vakomeje. Ľube Jurio, žikujeme se tebe za tvojo tak pšelšo bogaté a velebocné literárne tvorenie a za tvojo tovarišnostné statkovanie, s ktorýma se náš cas a náš region, našu riednu Vúžicu, pregoval a jeju uvyše nejlepšem zmysle oblivoval. Tož zaspívame ši tvoje až do žincajšnego obľubované spívanie Lubše lúže, vítaj šo, na ten svežen jasove. Tužne mysli, vestaj šo, přečúria mi lážece, jo, žinc jo, svežen, žinc jo, svežen.

0: Mit Sommer Pierdasz vor Jurio Kochu ako dramatikaria, wiece raz jove napisał nieco za nimsko-serske ludowe živadvo Budyšin. Jogo dolno-serske grasza su zwiesili wielike uspiche we naszych sach, wenio teke cesne zwang togo teatra, a ku gospie jogo borstaka pszinia so teatra jogo nevece znato novelu vet novotki najawiszczo, mienim jogo knigwe Višnina. Živiš nas často vesem a stržas, čo jo koch je ve zjaviu, ve napšetla, že nimskej ateke ve serskej rece ve lepši peznášaja dobovo to, čo je niekotorež umielske kritikárie rada opisujú ako magický realizm, zamestnione ve sviešem jazu vúžiskými postavami a materialistickým ľúbjenium. Graja a zastupne intendant za serski teater Marian Bulang ulicio vetsojo.
1: To je tun slubene porik ta ina ha Matias, kotrž su živo nidžive delno serske vokoline, ha pše svoje dživo, so tun nemski inženjör Sieghardt tam to te končine zabuži, přes jedne nevedro, un vostane za autom tam cjace, ha pita pomoc, ha v noci tam zaklepa pola nich, ha tun inženjör so nidom tež do te ene zalubuje. Hej, ha s tym zabieži tak riec ten drama, ta tragédia.
0: Noa buža jedna druga rovnina, ako

0: Ja, to jest nasz trochę niesiedny tak jest na naszym uściwaniu. Gratuluję was. Narodinar pak stoi w reżyściu naszej jesarskiej stundy, ke żywisza se temu narodnemu dniu życe. Jurioju kochoju, cewa familia, szo to najlepsze. To ja wasza familia, lube Juri, ze żysimi a enkel żysimi w Żylowie, w Choszybusu, a tak jest przy swoich mnesowie w Gornej Łużyce. Marjana Bulanka, wet živat va budišenje, vele vet vas přisuchajo zavisče ešte znajo ako šibalika v našom magazínie a za ten luštne rétio Juri Koch spisao te scenárie a vet Bulanka nento teke. Gratulácia přišo.
1: Ľube Jurio, ja či přijo najprv šo najlepšie k tvojim narodninám. Vos ten stroje, žďar si tvoj humor ha tvoju dobru náladu a ja či přijú vo sebe veľa reálnych doživeniu a pokomiku se s tvojimi najľúbšími. V tutem zmysle daj so poriadne osvičiť. Tvoj Marian.
0: A my ved serskej redakcie tomu se vie se pši zamknjome a teke ved zvieska serskich umjocov pšidu gratulácie te so pičku dlejše a jo urichtujo spisova šelka Kristiana Pinikova alias Lenka.
2: Citiruju z lista Zvieska serskich umjocov, s ktorým gratuliruju predseda Jan Bilk a jeho cvonky svojemu dvojkoletnému cvonkoju, žurnalistoju a spisovašeloju, Jurioju Kochoju, k jeho jubilejnemu, živežasetemu národnemu dňu a žice jomu z toho dobrego, jano to nejž lepše. Lístče se píšo. Přisucháky a přisuchárie serského rozkvosa Görno kaštež dolnoserského majuši ve veľkým dobrem spomnešu, ako lúžam blízkego přijazne obklidujúceho žurnalista, autora vysaňských obrazov, reportážu ze šedného dňa. Citárie a citáky literatúry cestče se tebie ako spisovašela kenc najostavizne, ľubujo živenie a vejujo zalepše přichod. Se tvorujú básne, krotku prózu, romány a živadvoje gráša za šikne generácie. Tvorby sú rozmyslivé, tež povážne, tola humor nefelujú. Román Židuka Hanna jo se rozestajú s nemočimi staviznami. Básnická zbierka nádrožný koncert jo svojim času byl vážny gvoz se vomvožujúcie literatúry novej generácie. Román Miaze sedem mistami jo realistická tvorba vo emancipácii môdr. Južo jisno si se přiobrošil témie zanicovania a ščita přírody. Si spiznal dvejotu miaze industriálnym pestupom a vysudom lúži na serskym příkvaže. A si ju literárne predstajú v tvorbách kaž my umierione kraj, Višnina, der Kirschbaum, kaž Višne kvitu. A si ju tež Žišam zblížil. Nic na poučujúcu vášňu, ale kriminálne sérii Golo a Logo. Si písal v lúžach za lúži. Cesto se stajú živenie najse do srežišťa. Vedkvos jo byl velicne. Napríklad ze živadvovema Grášoma Jagar Bagola a Sergej a se úspech ohoského vesného živadva a klí zmržňu. Ve všech tvojich textách pokazuje se veľká ľúbosť k živeniu a kryce tvojej maminy Görnosarsky, rovno takáž k Dolnosarsky. Cestíme se tebe z rovňu ako politického cvieka, ktorýž jo se zasajžoval za zťažanie klitného a vakomeje. Ľube Jurio, žikujeme se tebe za tvojo tak pšelšo bogaté a velebocné literárne tvorenie a za tvojo tovarišnostné statkovanie, s ktorýma se náš cas a náš region, našu riednu Vúžicu, pregoval a jeju uvyše nejlepšem zmysle oblivoval. Tož zaspívame ši tvoje až do žincajšnego obľubované spívanie Ľubše lúže, vítaj šo, na ten svežen jasove. Túžne mysli, vestaj šo, prečúria mi lážece, jo, žinc, jo, spíšen, žinc, jo, spíšen,